0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, llévame a Bled.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njim. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: horoskop.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Točno je 8, oglasnik vam nosam. Evo što se nudi. Prodaju se ogrjevna drva i to kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su na 098-880-888. 098-880-888. Koliko osmica u 8 sati? Još ću jednom ponoviti, prodaju se ogrjevna drva i to kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Ukoliko želite nešto dodati u naš oglasnik ili možda uplatiti vaše čestitke, to možete učiniti na više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu Janu Ivancu. Isto tako postoji opcija da se javite putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606, jednako tako radim danom od 8 do 16 sati. Ukoliko nosite čestitke, lijepo molimo da dođete nekoliko tjedana unaprijed, najbolje onako 3 od oka, da se sve dogovori i posloži, da ne bi bilo komplikacija i da dobijete datum koji želite, zato što znamo da je sezona svadbi, manifestacija, puno toga se slavi, sastavi, rastave i slično, pa sve to ide na 92,8 i možete uplatiti ukoliko želite čestitke. Što se tiče termina oglašavanja, oni su isti svakog dana, a posebno za vikend. Oglasnik možete slušati u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati, u 18 sati, u prijevodu. Još se 3 puta danas bavimo vašim oglasima. Tek smo počeli.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: Idemo potom dalje, molim vas pjesmu Ti od Siniše Biška za ekipu Ugodan dan. Borna kaže Gordana, hvala vam lijepo, iako mala samo napomena, ovaj Biško će ići poslije podne, više narodni tip glazbe, a znamo da to ide u poslije podnevu, ne? Ali ima Biško i nekih malo laganih domaćih, pa slobodno nađite alternativu. Za Jukebox, Dolly Parton, I Will Always Love You. Pozdrav od Ivana. Ivane, hvala vam lijepo. Imam vam Celine Dion, ali Dolly, nažalost, ne, tako da i vas molim za alternativu. Hvala. Idemo dalje. Može li sačuvati zadnji ples za mene od Zečića? Hvala i ugodan dan. Hvala vama. Lijepi pozdravi svima. Može li pjesma Nisam te zaboravio od Zlatka Pejakovića? Hvala puno, Brankice, hvala vam. Može?
1: Majko.
0: Zatim Vigorovci Trava, iako već išla, mogu je ponoviti, da pače. Osim ako imate neku alternativu, slobodno dojavite. Isto tako kaže Valentina. Pozdrav idu svima na radiju i kolegici Nedjeljki. Ovo su sad već opasni hitovi. Ljube se istok i zapad, veli Jasminka. Može. Može li Thompson i Bosna? Može i to. Zatim Royals. Javio se i Tomica. Može već i na listi. Više me baš onak nasmijala. Veli ona, pošto obožavate da vas zaposlimo sa svojim željama, onda lijepo prosim jednu malu. Pa onda bu jedna mala malo na listi.
1: Ja ću za njom.
0: Alice Cooper i Poison, mislim da će to proći.

snažili smo se za alternativu, kaže Ivan. Da, original je Dolly Parton. Žao mi je što nemamo tu varijantu, ali ići će alternativa. I to ne Celine Dion, nego Whitney Houston, točno.

0: ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinska lupatica bez kosti 2,69, Gouda sir euro 3,99, Viro šećer 65 centi, a Frank jubilarna kava 6,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glob Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje,

Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

0: I vreme za vaše glazbene želje. U 17 sati i 10 minuta u našem čušpizu krenuo je naš džubaks. Zovite nas na 04 2505 505, pišite poruke Viberom, WhatsAppom, klasični SMS na 0915616622. A mi krećemo uz pozive. Halo.
1: Dobar dan, Kristinka.
0: Dobar dan, pozdrav.
1: Dino zove i tvoja žena, pozdrav.
0: Slušam, Dino.
1: Ako može pjesma od Đurđice, Tako mi dođe da zaplačem.
0: Tako mi dođe da zaplačem. Može, ide.
1: Hvala puno i veliki pozdrav vama i svim slušateljima.
0: I vama također, bog bog, do slušanja, hvala na pozivu. 04 2505 505. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Puno pozdrava vama u studiju Rezi i svim slušalcima, a unuku Antoniju želi sretan rođendan od bake Marice, tete Dragice, uz pjesmu Sretan ti rođendan od Duška Kulča.
0: Može, bude.
2: Hvala,
0: doviđenja. Hvala, bog bog. Evo i mi se pridružujemo čestitkama. Sve najbolja glazbena želja bude. 04 2 505 505. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Zlatko iz Rijeke Lučanske.
0: I slušamo, Zlatko, izvolite.
3: Može dva drugara.
0: Može, naravno.
3: Hvala i doviđenja.
0: Hvala i vama, bog bog, do slušanja. Tu su dakle i vaše poruke na 0915616622, pa se možete javiti tim putem. Halo.
4: Dobar dan, Kristinka.
0: Dobar dan, Roberte, lijepi pozdrav.
4: Tak smo.
0: Pa evo, dobro, a kak ste vi, Slavljeniće?
4: Pa, malo u Sjeverni FM i gleda se televizije. Nešto se prije mrzlo, pa malo.
0: Pa kako je to fešta? Pa ja sam mislila da bu nekako fešta.
4: Da je to za vikend moglo biti.
0: Pa dobro, ajde, sve najbolje. U svakom slučaju, kad god da slavili, želimo sve najbolje, eto.
4: Hvala lijepa i tebi isto. Puno sreće i zdravlja.
0: Hvala vam. A kaj budemo pustili za vas?
4: Pa svaki se Zagor crne na zaj.
0: Vrne na zaj. Može.
4: E, lijepo i pozdravljam tebe. Eriku, Bornu, Iveka Zivanca i sve sluhatelji, sluhateljice Srednog FM-a i čujemo se na večer.
0: Može.
4: I drago iz Novaka.
0: Čujemo se, Roberte. Ugodan dan. Evo. Želimo. Bog.
4: Hvala i te isto. Bog, bog.
0: 04 2 505 505, broj je za vaše pozive u našem čušpajzu. Halo.
5: Bog, Sičinka.
0: Bog, drago, dobar dan.
5: Htio bi naprije Roberto najbolje za njegov rođendan i daki meni pjesmu Poljuci za rođena.
0: Može. Idem.
5: Lijep pozdrav tebi, Kristinko, pozdrav naravno Ivani, Antoni, dečkima iz Belgije i iz Njemačke i

0: Ili poju završki večarima. I čujemo se.
1: Može. Može, drago, čujemo se. Bog, bog, do slušanja. Hvala vam na pozivu. Nek srce poludi. Halo.
2: O, bok, Tonček iz Barbara.
1: Bog, bog, Tonček, slušamo vas.
2: Evo, koji kad se doje, to se bre, bratiću, malo po, tak malo, djelamo kako vrijeme, i vas ti isto doće, nije?
1: Pa, još uvijek je, da. Pa, bu stalo to.
2: No, daj mi ovoga, dini, vi ste za... No, pa, evo, no, pa.
1: A koju, koju pjesmu?
3: Štema da se pozdravite.
1: Veselo, veselo, Zagorci, sam dobro čula. Veselo, veselo, Zagorci, jel tak? Dobro sam čula. Dobro, okej, okay, može, ide, ide. Uživajte svi skupa, bog, bog, pozdrav. Eto, veselo je na Barbari, pa kak ne? Ako odem 04250505. Halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Zvonko, kako?
1: Pozdrav Zvonko, pa evo ide, dobro je sve. Sve po redu. Kako je kod vas?
4: Kod nas?
1: Pa tako je.
4: Malo još sunčano.
1: Malo još sunčano, dobro.
4: Može za mog prijatelja. Mm-hmm. Moj Rajko.
1: Rajka.
4: Od Burduša.
1: Od Burduša, može, ide.
4: Može.
1: Može, može, budem.
4: Pozdrav vama i društvo samo.
1: Hvala lijepa, idu i vama pozdrav i uživajte, ugodan dan želimo.
4: Aha.
1: Bog, bog, do slušanja. A je drugo, ja ne mogu, ja se neću. Halo.
5: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Pozdrav od Danice, ja bi pjesmu Unučica.
1: Može, Danice, bude.
5: Ajde, pozdrav njoj i svima doma i vama ženica, sve najbolje.
1: Hvala također, uživajte.
5: Pozdrav,
1: bog. Poruke slobodno šaljite i dalje na 0915616622. Čitat ćemo ih nekako u ovom drugom dijelu Čušpajza. A sada idemo i pustiti koju pjesmu. Tako mi dođe da zaplaćem prva stvar koju slušamo, vaša glazbena želja i Đurđica Barlović.

20 let. Evo, na, uzmi, nek. Nisam ja za pare, ti znaš. Odnesi limaru, odnesi ta, kupi materijal. A ja ću ovdje sa moje udice. E, Rajka. Rajče, Rajka, pozdravi limara. I kaži mu da neću sada ga bijem, da bude lep za registraciju. A poslju da mu platim za pisma, za marame, za džinčuve, za bombone i za otimanje tuđe žene, za

posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju

Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije,

0: I kažu, dečki, u redu je.
1: Dobro, i onda mi...
0: Dobit ćete stipendiju u Tokiju. Za šta? Za vodovod. U redu.
1: I opet 12 km kad ono Minhen. Mi u

0: fajn.
1: Znate što je rekao Hans na to? Ob trtke vezan zajn.
0: Ja, i galavu golog iz Nizbrdo.
1: A da se mi vratimo u Sloveniju, lako. Evo, pošto smo tu u Portorožu.
0: Opet 12 km.
1: Gremo skupa je, Siva pod, vodi me kam. Na Primorsko, lako. All right, gremo.

0: Čakaj.
1: Sploh neviem, ampak.
0: Sivá pol. Čau.
2: Zaželili ste, poslušajte.
3: 14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valjava. I moja draga, obasuta cvijeće,

0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, llévame a Bled.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.